som til eisne loja fyrre. Tu teir gode rett at endur kjelda taimon trångt som trångtja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo ser man vi okkun ta i Herren Jesus åpenberest av himmelen vi englon veldes sønns. Vi loande elte ta i han leter å komme hevnt i vi teg som ikkje kjenner god og i vi teg som ikkje er o evangeliet Herre okkara Jesus Krists løyen. Teg skulle løya straff er vi for tæping bortre fra Asjon Herrans og dårt veldes hans herre. Ta i han kjemur hin det at vysa seg dyr med han i ötlun hin heilu og søgnum og vera omtrannar havertur i ötlun som tro heva. Tui tryggven vera vittnesbúr okkara til tikkara. Tui bia vid eisni allt og fyrir tikkun, eit gut okkara, skal rokna tikkun i kalli sunnun verd, og vi kraft fylla tikkun vi öllun huve til eit góa og til versk trúarinnar. Fyrir eit navn herra okkara Jesusar kan dyrmetast og tikkun, og tid og honum etter nái guds okkara og herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjande komu herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle vera sauna til hans herra, bia vi tekkun brøvor, ikkje at vera sjåtar at leta tekkun gjeri örvuti etla rea, kvörstje vi nøkron anta, nekrare talo, etla nøkron breve som skal vera fra okkun, enn så dævor herran står fyrir dorunum. Lät i ångan dara tikkun an ekran hot. Fist må ju frafhattle koma, og syndamävren stoja fram för täpingarsåneren. Han som seter sig emot i ötlun og upp om allt, och kallast god eller halkedomor. Så att han seter sig i tempelgods och syr sig sjolvan vera god. Minnas till icke att jag säger tikkun hetta medan i en vär tjatikkun? Och nu, tid vita kvät vi heldur honom attor, så han skal ikkje stoja fram fyrren av tog søgne. Tog løgnemål lov løsesens virkar langko. Best må han, som nu helder attor, færa av venon. Og ta skal hin lovløse stoja fram. Han, som Herren Jesus skal drepa vi anta månsons, og gjere til åndsjes vi åpenbering kom og søgnar. Koma hans herra verur etter stersko virkan satans, vi öllun måtte liinar og teknum og undrum, og vi öllun svikum óratvísunar fyrir tei som fortæpast. Atur fyrir at tei tóku ikkje vi kærleika til sannleikan, så tei kundu vera frelst. Tui sendur gud taimun sterska vittling, så tei tryggva lignende. Fyrir at tei skulle vera dømt öll som ikkje hefa trú sannleikanum, men haft tokka til óratvísuna. Men skilt okkar alltoi at takka gode fyrir tikkun brøvor. Elska av herranon. Er at god fra upphæve valde tikkun ut til frelso og i halkan andans og tryggva sannleikan. Til hetta kalla i han tikkun vi evangeli okkara. Fyrir at hit skulle vinna dord herra okkara Jesu Krists. Stante tog faster brøvor. Og halde fast vi lærdomarnar og i tid heva finnje fra okkun. Vere til vi talo eller breve. Og han sjolvor, Herre okkara, Jesus Kristus og god feir okkara, som elska i okkom og i nage gav okkom evige tröst og gåva vågon. Han tröste gjørst og tikkara og styrtje tikkun i ödlun gåvon verste og allare gåvare talo. Sedna Thessalonika brev, 3 kapitel. Sojane brøvor, bygge fyrir okkun, at år herrans skal genga fram og vera dyrumett ens og tjatikkun. Og at vi skulle vera bjergai fra hinnun rangvörku og öndu menneskjum, tog tryggvinn er ikkje kvörsmans. Men trofastur er herren, han skal styrtja tikkun og varvaida tikkun fra tog som illt er. Vi hefa ta aleit av tikkun og i herranum, at hit bægi gjerra og heretter færa gjerra til som við ala tjatikkun. Herren styrir gjørstum tikkara til kærleika gods og tål Kristusar. Men tabo gjeva vi tikkun brøvur. Og i navni herre okkara Jesu

0: Kristus, at hei skulle halda tikkun borster fra kvarjun bror som lever og reglerliga, og ikkje etter lærdomen og jeg fikk fra okkom. Teit vita jo sjolver hvordan eier at vi fyllt okkom etter. Vi bor okkom ikkje og reglerliga at mittlen tikkara. Ei heldur auto vid brei tjan økron fyrir jontje, nei. Vi arbeidde vi struje og møye natt og det fyrir onkom tikkara at vi til byre. Ikke tog vi ikke hava rett til det, men vi ville gjeva til kun fyrdømme i okken sjølvån for at hit skulle fylke okken etter. Lange tog vi til våre tjatikken, gav vi til kun jo etter på at vi anker ikke arbeide, skal han heller ikke ete. Tog vi til høyre at nøkker av til kun livet og reglerlige og arbeide ikke, men få oss vi slukt som ikke kommer til hjemme vi. Slukon djeva vi tebo, og amena teju i herranon Jesus Kristi, at ei arbeia stidl og eta sutt egna brei. Og tidbrøvor, trøytest ikkje eva gjera det som gott er. Om onkor aktar ikkje år okkar her i braunon, ta merke tekkun han. Hev vi ongan felaskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje rokna han fyrir fudjenda, men amena han som brøvor. Og han sjolvor herre friarens, Gjeve tikkun frien, altoi og allan hot. Herren vere vi tikkun öllon. Halsan vi mune, Paulusar egnu hond. Teir mestju i kvarjum brevi, sola i skrivi ég. Nagi herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun öllon.
1: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur fyrra og sætna Thessalonika brevi.
2: Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har vi Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.